0: två gånger tidigare under sina 15 år på posten.
1: Även om inte du tyckte att det var så märkvärdigt att springa med lite vattenhinkar och så. Du vet, förmodligen så sparade du massor med timmar åt all min personal.
0: Christian Rodén är lättad att elden inte fick möjlighet att sprida sig.
1: Det är helt avgörande att någon ingriper före vi kommer fram.
2: Och reporter, det var Maria Philips på P4 Väst.
3: Vilken underbar story.
2: Ja, eller hur?
3: Härligt.
2: Otroligt.
3: Almar. Det ska vi komma ihåg. Tack så mycket. Emil Nylén Danielsson för i afton i Ekoredaktionen. Är tillbaka klockan 10 i den här kanalen med en längre nyhetssändning.
2: Inte jag, inte men en kollega.
3: Ja, ekonomi heter det i alla fall då.
2: Ja, det kommer alltid.
3: Bra, på väg att bli en riktig världsstjärna som håller på med någonting av det tuffaste man kan göra i sport, nämligen triathlon med så mycket hårt fysiskt arbete. Och det är precis det hon gillar.
4: Ja, det är hårt från starten. Alltså simningen, då är det gå allt man har liksom. Och sen är det upp i vattnet så snabbt man kan, upp och ut på cykeln så snabbt man kan. Försöka fokusera där, och sen när man är ute på löpningen så här 3 kilometer in utav att man har sprungit 3 kilometer allt man kan och det är 2 kilometer kvar, då gäller det också liksom att våga pressa igenom fast det känns liksom syra i hela kroppen.

0: väldigt enkel.
1: Inte speciellt. Jag kunde inte kråla eller så här, jag hade bara en vanlig sån cykla till skolan cykel liksom. Så det var mest bara roligt att få nya kompisar så där i början.
0: Hon fastnade för sporten. Det gjorde också hennes aktiva familj och särskilt hennes bror som en dag gjorde upp ett eget program för triathlonträning. Och sedan ett till Tilda. Hampus Månsson blev på så sätt hennes tränare och är det än idag.
1: Tanken var väl inte att han skulle fortsätta liksom träna mig upp till någon hög nivå utan med att det var så här en start och någon rolig grej i början. Så, där.
2: Så gick det ganska bra.
1: Ja, precis. Sen så gick det bra där 2021 på junior-EM. Och då, ja, sen dess har vi bara känt så här, varför ska vi ändra ett vinnande koncept? Så jag har bara kört på med det liksom.
0: Ett vinnande koncept var det. Som 17-åring vann hon först EM-silver på juniorsidan, senare samma år VM-guld. Och 5 år senare, i maj månad i år, kom en stora triumf på seniorsidan. Då hon blev första svensk på 14 år att stå som segrare i en VM-serietävling. I japanska Yokohama.
3: Something absolutely historic here. Is it going to be Tilda Manson? Potter's coming back on the outside, but I don't think she's going to do it. Manson is going to create history for Sweden, and she's going to do it in front of Beth Potter. What a moment for Tilda Manson. A first-time WTCS podium getter, and it's gold.
1: Ja, det var väldigt speciellt. Jag hade verkligen längtat efter att kunna göra det. Ja, jag visste att jag var i bra form och att jag hade egentligen potential att kunna vinna. Men att göra det är ju något helt annat.
2: Minns du vad du och brorsan sa till varandra därefter? Var han på plats?
1: Ja, han var med. Han sprang runt hela banan. Han var ju... Många andra länder har liksom kanske 5-10 stycken coacher med sig. Liksom, för de har jättemånga atleter och jag hade ju bara Hampus med mig då. Så att han var runt över hela banan och ropade till mig vad jag borde tänka på och sådär. Men efter så... Ja, det var... Vi är inte så här super liksom så här, han är inte så här wow kom igen så här, utan mer lite så här, det var
2: bra jobbat.
1: Det var bra jobbat. Det var det.
0: Enligt Tilda själv är det inget särskilt som klickat just i år. Hon har successivt från att hon en gång började blivit bättre på allt. Cykeln har hon bemästrat, löpningen är hennes främsta styrka. Simningen den kan bli bättre om hon ska ta ytterligare kliv. För det som annars är det övergripande temat för triathlon som sport. Den fysiska och mentala kampen. Den tycker hon bara är rolig.
1: Ja, det är hårt från starten. Alltså simningen, då är ju gå allt man har liksom. Och sen är det upp i vattnet så snabbt man kan. Upp och ut på cykeln så snabbt man kan. Försök fokusera där. Och sen när man är ute på löpningen så här 3 kilometer in utav att man har sprungit 3 kilometer allt man kan. Och det är 2 kilometer kvar. Då gäller det också liksom att... Ja, hålla sig stark mentalt och inte liksom tänka bara nu sänker jag farten utan att våga pressa igenom fast det känns liksom syra i hela kroppen.
2: Men du finner ändå att den här liksom, totala kampen och utmattningen är rolig, eller?
1: Ja, på något sätt tycker jag att det är kul. Alltså kanske inte mitt liksom, under tiden när det är som värst när man liksom är sista kilometerna in men när man har gått i mål sen känner man att ja, jag vill göra det igen.
0: Påt igen trots att hon exempelvis beskriver simningen som ett slagsmål. När 70 personer startar samtidigt och ska till samma boj. Händer, ben, fötter och ibland vassa naglar som yr under vattenytan.
2: Hur är du i övriga livet? Är du liksom smärttålig, stresstålig i vardagen också?
1: Jo, jag skulle säga smärttålig i alla fall. Stress vet jag inte hur bra jag hanterar det vanliga livet. Men smärta skulle jag säga ganska bra.
2: Om du går över en legobit här hemma, då vandrar du vidare liksom?
1: Ja, jag skulle säga det. Mm.
0: Med 3 tävlingar i världsserien kvar ligger Tilda Månsson 2. Hennes mål innan säsongen var att sluta topp 8. Låt oss bara konstatera att hon har goda möjligheter till det. Men...
2: Vad drömmer du om?
1: Ja, medaljer. Ja, utvecklas hela tiden. Ja.
2: Vad är det största man kan vinna skulle jag säga?
1: Ja, det är väl OS. Och sen är det den här hela, om man vinner hela den här VM-serien då.
2: Tänkte faktiskt fråga om OS, för att jag vet att... Senast du var med i Paris 2024.
4: Det blev en 23:e plats i OS-debuten för triathleten Tilda Månsson. Och efter allt snack om det här skitiga vattnet i Seine, hur var det att hoppa i?
1: Nej, men det var okej ändå. Man känner att det var lite ofräscht. Men ja, jag tyckte, det var inte jag tänkte på liksom under loppet. Det var mer innan som man kände att ja, det är liksom avloppsvarning på vattnet.
2: Nu ska du vara hemma här i Upplands Väsby. Du säger att du tycker om att vara här. Men vad har du sagt om att åka till Paris och bada i floden sen där?
1: Ja, det hade jag inte varit superpepp på kanske. Ja, de säger att det ska vara rent att bada där nu. Att det är så här öppet för allmänheten. Men jag har inte, när man har sett så här så är det inte många som badar där.

0: Nej, till Monson, det blir alltså magsjukat OS i Paris där likt många andra atleter i nära Seinefloden. Men det ska ju vara bra där nu, sägs det ju. Under OS som kommer i Los Angeles så hoppas vi att det är fräscht och friskt vatten för Tilda Månsson att simma i, precis som de andra atleterna under triathlon-tävlingarna. Tilda Månsson, medaljhopp som det känns inför OS som kommer. Tim Gashi, det var ju du det som träffade Tilda, vad härligt möte.
1: Det var ju det, mycket trevligt och angenämt att träffa en atlet i hög form, verkligen.
0: Vi har stått kvar, vi ska träffa Adam Bergmark Wiberg i Göteborg, fotbollsspelaren som lämnade Conference League-kvalet mot Gent med förlust 1-0 inför returmötet om en vecka.

0: Lips Inc. Kommer ni ihåg den gruppen? 1980 kom Funky Town. Det var ett tag sedan. Vi har haft fotboll ikväll och bland annat i Göteborg.
1: Det blev förlust för IFK Göteborg i Conference League-matchen på hemmaplan emot Gent. Adam Bergmark Wiberg, hur tänker du?
2: Nej, det känns som att vi gör en stabil match. Det känns som att vi är det bättre laget och att det är bara tillfälligheter att vi inte får in bollen. Andra halvlek är riktigt bra, så vi jobbar vidare på det.
1: Mm. Vad tänker du kring deras mål med första med sista sparken i första halvlek?
2: Klart det är tråkigt att de får in den där. Det är väl, det blir lite flipper på mittfältet, så det är lite olyckligt. Sen är det väl någon skarv också på avslutet, så svårt att försvara sig emot, men ja, vi

0: fortsätta jobba på det.
1: Men du, om ni är bättre idag än vad ni har varit i någon allsvensk match, betyder det att IFK Göteborg är på rätt väg?
0: Ja, det får man ju säga, och det ser man ju på poängskörden i allsvenskan också.
1: Hur ser du på möjligheten att vända det här? Och nu ska ni åka med ett 1-0 underläge till en svår bortamatch i Belgien mot ett belgiskt lag som sannolikt blir lite bättre eftersom att de kommer en vecka närmare sin säsong.
0: Nej, men de får träna en vecka till samtidigt som att vi också får träna en vecka till. Så det är väl ingen fördel till dem egentligen, mer än att de spelar på hemmaplan. Samtidigt så såg vi hur bra vi gjorde det på bortaplan senast i Tallinn. Så jag ser inte det som någon svårighet egentligen, utan fortsätt bara jobba på det vi är bra på. Och så visar vi gärna för det bättre laget och förhoppningsvis vinner matchen.
2: Ja, det var ju Göteborgs Adam Bergmark-Wiberg som pratade med Per Karl i Göteborg. Det blev ju förlust som vi hörde mot Belgiska Gent, 1-0 till belgiska laget, och det är bortamöte för Göteborg om en vecka. Hammarby i samma kval till Conference League fick 0-0 i Polen borta mot Rakow Częstochowa, och Hammarby gör hemmamatch i returmötet om en vecka.
3: Och just nu skriver GP, alltså Göteborgs-Posten, att Gamla Ullevi, där matchen mellan IFK Göteborg och Gent alldeles nyss tog plats, utreds på grund av ett brandalarm. Det är det vi vet just nu. Vi får tillskansa oss mer information om detta. Men nu byter vi sport till motorsport.
4: Den svenska IndyCar-stjärnan Marcus Ericsson förlänger kontraktet med

0: Shakira, Burna Boy, Die Die. I sporttexta, hur gick det med brandlarmet i Göteborg?
1: Jo, men det gick så här. Det är GP som rapporterar detta. Och det var så att en dryg halvtimme efter slutsignalen på Gamla Ullevi så gör det brandlarmet och samtliga tvingades utrymma då. Men majoriteten av publiken och så hade kunnat lämna arenan. Men spelare, ledare, funktionärer och media med flera fanns kvar på arenan då. Spelarna, de var i duschen och det var tydligen duschen som utlöste detta brandalarmet.
0: Ångan där helt enkelt. Vi kan ju säga att vår reporter Per Karl, han drar ju in alarmet. Alltså. Det kan vi ju ändå säga.
1: Ja. Ja, men vi ser bilder här på spelare i bara handduken som är ute på gatan här då när brandalarmet hade gått igång. Men enligt räddningstjänsten då som säger till GP att det var de här ångorna från duscharna som utlöste larmet. Det ska tydligen vara återställt larmet och spelarna har kunnat gå tillbaka in och duscha klart då. Måste vara väldigt varmt alltså. Det kanske är de med belgiska spelarna som är van vid, jag vet inte, andra temperaturer eller jag vet inte.
0: Ja, något är det.
1: Mm. Vi hade också idag en svensk framgång faktiskt. För Sverige fick under eftermiddagen en guldmedaljör i orientering då Viktor Svensk vann världscuptävlingen i Visibrod, Tjeckien. Vad som blev hans första världscupseger. Det handlade om lång distans där Viktor Svensk knäckte den norske stjärnan Kasper Harlem Fosser.
2: Ja, tack så jättemycket. Det är otroligt skön känsla. Man springer ju lite ovisshet där ute. Jag vet ju inte helt hur det går, men jag tycker jag hade bra känsla hästa hela vägen. Så.
1: Så sa Viktor Svensk efter loppet till SVT. Även hans bror Emil Svensk slutade topp 10, närmare bestämt sexa. Slutade topp 10 gjorde också Axel Elmblad som tog sig till en nionde plats. Freja Järne blev bästa svensk på damsidan. Hon slutade på en sjunde plats. Världscuptävlingen den fortsätter under helgen på lördag med medeldistans och på söndag med stafett.
0: Hörrni, det är ju valår. Vi är också med det. Här en del som kommer ur Radiosportens valgranskning.
3: En stor majoritet av riksdagspartierna öppnar nu upp för att legalisera pyroteknik på fotbollsläktarna. Vi har Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet.
4: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltänning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
5: Där bör man då kunna hitta den typen av vägar framåt, hur man kan hitta något reglering eller ett system för att reglera det, vilket

0: ett snap.
1: Snap av Rosa Linn. Det här är Karlavagnen i P4. Och ikväll är det jag, Fanna Ndao Norby, som håller er sällskap. Och ikväll ska vi prata om när det pirrade till. Alltså kemi och attraktion. Till en person eller kanske en plats. Och när jag var yngre kunde jag bli besatt av någon jag aldrig pratat med. Eller bara dö snygghetsdöden av någon som jobbade på ett café. Och en gång så tog jag det faktiskt riktigt långt. Jag var kanske 19 och min kompis hade sett den killen som jag blev helt pirrig i magen av på en bar. Och hon kom med den briljanta idén att vi skulle gå till den baren varje dag tills han kom dit igen. För om vi bara blev stammisar så skulle han ju dyka upp förr eller senare. Och det gjorde han. Och jag mådde skit. Vad skulle jag göra nu? Jag vågade ju inte gå fram. Jag blev ju som sagt helt pirrig. Och tänk om han fick reda på varför just vi var just där. Så pinsamt. Är det så här en stalker blir till? Nej, alltså jag blev nästan rädd för mig själv. Men så helt plötsligt kom en tjej in på baren. Hon gick rakt fram till honom och gav honom en kyss. Jaha, det var slutet på den besattheten. Och det kändes skönt. Både för att det blev så definitivt, men också för att det kändes lite sjukt när det presenterades så där framför mig. Fanna, den här människan har ett liv. Han finns inte bara till för att han skapar en attraktion i mig. Och det blev ju då slutet på den historien för mig. Och jag gick aldrig tillbaka till den baren igen. Vad är egentligen det där pirret för något? Är det ett utseende som skapar det? Är det kanske en doft? Självförtroende? Går det ens att sätta fingret på? Det är precis det vi ska prata om ikväll. Kanske har du en sommarflirt du vill prata av dig om. Eller så träffade du ditt livskärlek för att du vågade följa

0: just det där pirret. Ring oss. Jag vill höra din berättelse. 020 22 10 30. Och så kan du också mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi också på sociala medier. Både på Facebook och på Instagram.
1: Det här är Karlavagnen. Mm.

0: UB40, Can't Help Falling In Love. Och jag heter Fanna Ndao Norby och du lyssnar på P4 Karlavagnen som idag handlar om när det pirrade till. Och du kan ringa oss på 020 22 10 30. Men nu är det dags för kvällens första samtal. Hallå?
1: Hejsan.
0: Hallå, vem har vi här?
1: Ja, det är Helena i Härryda.
0: Hejsan Helena, hur är läget med dig?
1: Toppen.
0: Vad bra.
1: Eller, ja, typ. I alla fall. Men okay. Det är alltid roligt att vara med.
0: Ja, det är kul att vi får prata med varandra.
1: Ja, eller hur?
0: Om pirret.
1: Ja, pirret.
0: Ja. När pirrade det till för dig?
1: Ja, men det var då någon gång. Jag skulle tippa på att det var slutet på 90-talet. När vi fick gå ombord på sådana här hangarfartyg från Amerika till USA.
0: Jaså?
1: Ja, som hette USS John F.

0: var på Rådos och vi träffade dessa gudomliga amerikanare.
1: Jasså.
0: Ja, jätteskitsnygga, vet du.
1: Ja, jag förstår. Hur snygga var de?
0: Och, liksom, vi gick ut på kvällen när åt middag och sen under middagen så bjöd de oss in till det här hangarfartyget.
1: Okej.
0: Dagen efter då. Så att både jag och min kompis dagen efter då, vi klädde oss i vita kläder och de kom, mötte oss i vita kläder, sån här med, du vet, sån här, vad ska jag säga?
1: Uniformer.
0: Ja, precis, vita uniformer, kaptenskläder. Jag vet inte om de var kapten eller inte, men de hade vita kläder och så hade de såna här guldgrejer uppe på axlarna.
1: Fint.
0: Ja, helt otroligt alltså. Vi var ju så mäkta imponerade som inte sant.
1: Ja, och då pirrade det, kan jag tänka mig.
0: Ja, det är skojade. Ja. Och när vi kom ombord där på det här fartyget och liksom, vi stod bara och gapade. Mm. Vi stod bara och gapade liksom, det var så enormt stort alltså.
1: Mm.
0: Helt sjukt. Och det var liksom flygplan och det var helikoptrar och det var såna här jättestora helikoptrar som bara liksom, när man var på stranden på Råd och så, de kom över en och svischade förbi.
1: Ah.
0: Alltså det dundrade i hela kroppen och de åkte förbi.
1: Jag förstår. Och helt plötsligt står det framför dem.
0: Ja, precis.
1: Med en
0: och inte nog med det, utan chaufförerna som körde de här jävla helikoptrarna. Alltså det var så sjukt häftigt alltså.
1: Vad hände mer där på hangarfartyget?
0: Ja, vi gick runt där liksom och det var ju typ, jag skulle gissa på att jag kommer ihåg att det var 5000 anställda.
1: Okay.
0: På själva hangarfartyget. Då, och sen var det lunch och vi blev bjudna på den här lunchen och det var tacos. Och det var första gången vi åt tacos.
1: Va? Okej. Vad var det för tacos?
0: Ja, men det var så typ en vanlig tacos, fast den smakade inte lika bra som min tacos, tycker jag. Men det var sjukt häftigt liksom, den här tacosarna. Vi har ätit tacosarna, bara det var ju en grej i sig.
1: Ja, förutom
0: fartyget då. Och herregud, och sen gick man runt där liksom, man fick uppe på däcket där de landar de här snabba flygplanen.
1: Ja.
0: Och man fick se den här, jag vet inte vad ska, inte snöret, men

0: ska sägas.
1: Ja, alltså ni skapade nog en del pirr hos dem också.
0: Kanske. Jag har inte tänkt så innan, men ja, kanske.
1: Of course, the Swedish girls.
0: Ja, precis. Ja. Precis.
1: Åh, vad roligt. Helena, tack så mycket för att du ville berätta om det här. Jag tycker det låter helt fantastiskt.
0: Ja, det var helt fantastiskt. Och sen när vi kom hem till Sverige och kom tillbaka på jobbet och berättade om det här, folk trodde inte på oss.
1: Nej, jag förstår det.
0: Utan vi fick gärna visa foton och de här, vad ska man säga, besöksvykorten som man fick gärna med fotot som låg ut på hemsidan. Och så informationen på baksidan. Jag hittade tyvärr inte den.
1: Nej. Men gud vad intressant.
0: Ja, det var jätteroligt.
1: Ja, jag förstår att det är ett minne.
0: Det är sån här once in a lifetime som händer bara liksom.
1: När du tänker tillbaka på det, får du nästan det där lilla pirret igen då?
0: Jag skojar du. Ja.
1: Så fint, Helena. Tack så mycket.
0: Det var ju dagens bästa pirra, alltså, när jag kommer att tänka på det där igen. Alltså.
1: Tänk att vi fick prata om det med dig.
0: Tack.
1: Tack så mycket. Ha en fortsatt bra kväll.
0: Ja, detsamma då.
1: Hej.
0: Och till alla andra också. Tack. Hej.

0: 5000 migranter finns fortfarande kvar enligt den lokala regeringschefen. Olagliga förflyttningar av migranter från Ceuta till Spaniens fastland har hittills förhindrats enligt EU-kommissionens talesperson. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu att Kristdemokraterna öppnat för ett förstatligande av skolan som en del i en överenskommelse med Liberalerna om ett förstatligande av både skola och vård. Statsministern säger att han gärna ser ett större statligt ansvarstagande.
1: Vi ser ju ett behov av väsentligt starkare statlig styrning för att bli av med kvalitetsskillnader, för att se till att man vet att alla skolor är bra oavsett var de ligger.
2: Kristdemokraterna har länge varit tydliga i sin ambition att förstatliga vården. Och i måndags öppnade Liberalerna för ett sådant förslag, men krävde i sin tur att även skolan ska innefattas. Eftersom Sverigedemokraterna redan står bakom ett förstatligande

0: av anledningarna till att den genomsnittliga prisnivån sjönk från 0,7% i juni till 0,2% i juli enligt SCB:s preliminära siffror och måttet KPI. Även tillfälliga politiska åtgärder som sänkt skatt på drivmedel och subventionerade månadskort i kollektivtrafiken har hjälpt till att trycka ner inflationen. Men frågan är hur mycket den här låga siffran egentligen säger om vart inflationen är på väg, säger Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank.
1: Det här är förmodligen den lägsta noteringen eller bland de lägsta noteringarna vi kommer uppmäta. Inflationen kommer successivt bli högre.
0: Under hösten löper till exempel den första nedsättningen av drivmedelspriset ut.
1: Om de inte förlängs försvinner både den sänkta kollektivtrafikstaxan för månadskort och den ytterligare skattesänkningen för bränslen.
0: Riksbankens viktigaste inflationsmått, KPIF, ligger med sina 0,7% klart under målet på 2%.
2: Reporter John Pira. Polisen utreder Nordens Ark för misstänkt djurplågeri efter den incident i slutet av juli som resulterade i att en leopardhane behövde avlivas. Åklagare Karin Pedersen leder förundersökningen.
3: Brottsmisstanken gäller djurplågeri, men vi har för närvarande ingen skäl misstänkt.
4: Det var när två leopardhanar fick kontakt genom ett hägn som det ena av djuren skadades så svårt att det senare behövde avlivas. Eva Wikberg är zoologisk chef på Nordens Ark och hon välkomnar att händelsen nu utreds.
5: Vi tycker att det är bra. Är det så att det finns något att utreda och man kan komma fram till någonting som gör att vi kan förbättra oss på något sätt, så är det varmt välkommet.
2: Reporter Maria Philips, P4 Väst. Väderleken, imorgon får stora delar av landet sol varvat med moln. Men i södra Götaland och Västerbotten inledningsvis mest mulet väder. I Lappland och Norrbotten mycket moln och tidvis regn. Men längst i norr uppehåll och solglimtar. Temperatur från i Östersjölandskapen 20-24 grader. Längst i norr runt 15 grader. Producent Ola Henriksson och jag heter Simon Karlsson.
6: Sporten här. Två herrallsvenska lag ställer sig kväll inför europeiskt motstånd. IFK Göteborg föll hemma mot belgiska Gent, slutsiffrorna 0-1, men anfallaren Adam Bergmark Wiberg var inte särskilt imponerad över motståndet.
7: Att vi för ju typ den här matchen bättre än vad vi gjort i någon annan allsvensk match, så att det fick väl oss att kanske gå upp i tempo och spela snabbare, och vi spelade rätt bra fotboll. Det sista är väl att vi kanske ska vara lite krispigare i sista tredjedelen, så men vi fortsätter jobba på det.
6: Så till det andra allsvenska laget med Europa-match. Hammarby fick med sig en poäng från Polen och matchen med Rakov Częstochowa. Bägge returmöten för dessa svenska lag i Conference Leagues tredje kvalomgång spelas den 13 augusti. Nu till en svensk vinst.
8: Det blev svensk orienteringssuccé under torsdagen när 25-åriga Viktor Svensk plockade hem sin första världscupseger i karriären efter att han bräckte den norska världsettan Kasper Harlem Fosser i långdistans. Svensk korsade mållinjen hela 47 sekunder före Fosser, och så här säger han till SVT efter loppet.
9: Det är otroligt skön känsla. Man springer lite ovisshet där ute. Jag vet ju inte helt hur det går, men jag tycker jag hade bra känsla hela hela vägen. Så.
8: I fjol plockade 25-åringen hem sin första pallplats i världscupen efter att han blivit trea på långdistansen i Idre. Och nu verkar han ha hittat formen igen, för tidigare i sommar tog han hem segern i O-ringen i Göteborg. Näst bästa svenska löpare blev Emil Svensk som slutade på en sjätte plats, och Axel Elmblad tog också en topp 10-placering efter att han slutat nia. Bästa svenska på damsidan blev den blott 19-åriga Freja Järna som blev sjua.
6: Reporter Astrid Johansson. Vi byter till motorsport då. Marcus Eriksson blir kvar i IndyCar och Andretti Global-teamet. Han har skrivit på över säsongen 2027. Det blir Erikssons fjärde säsong i Andretti. I studion Tim Gashi.
10: Fanna Enda och Norby heter jag, och det här är Karlavagnen.